0: kokendi nyaki chiw luore ka jokoru bende mor. Luor mochiwo mano Profesa Luor iluongo ni Jaki.
1: Mage mine mahero dongruok.